0: 10 orad na žaru v vrsti.
1: Radio Antena ima pa 10 hitov v vrsti.
0: Njam, njam, njam, njam.